0: Tosta.
1: Mikä se oli? Minun maha. Vatta. Min mage. Den blev så sugen av allt prat om så klavalloja.
0: Tapu, tapu.